Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Aburungi nga ngali nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga jalamba yawa nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.